0: største hits fra den bedste tid med Kenneth Barmo. Limfjord Mix.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.